Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno. Ja sećam normalno.

або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ра.